Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U Neumu se i ove godine organizovala međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre u organizaciji Udruženja mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine. Na konferenciji osim policijskih sindikata sa svih razina u Bosni i Hercegovini sudjeluju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije je jačanje saradnje policijskih agencija na razini Bosne i Hercegovine, ali i regije, jeste prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i stvaranje sigurnog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji. Istaknuta je važnost saradnje policijskih agencija u regiji kako bi se odgovorilo na ključne izazove. Region. Komesarka za proširenje Evropske unije u petak je obavila svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropskoj uniji. Komesarka za proširenje Evropske unije je ponovila podršku Evropske unije Kosovu i njegovom evropskom putu, pozvavši na normalizaciju odnosa sa Srbijom i nastavak reformi kako bi se otvorili pregovori o članstvu. Svijet. Ministarstvo trgovine Kine saopćilo je da su Kina i Sjedinjene Američke Države postigle preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina te potvrdilo sporazume o kupovinama koje se tiču poljoprivrede i avioindustrije postignute tokom posjete američkog predsjednika Kini. U saopćenju se navodi da su dvije strane dogovorile osnivanje vijeća za trgovinu i vijeća za investicije. Trgovinsko vijeće će pregovarati o smanjenjima carina na određene proizvode, kao i o širim smanjenjima na poljoprivredne proizvode i druge artikle. Prema riječima američkog ministra financija, oni bi se mogli sastati i do 4 puta ove godine u sklopu napora da se stabiliziraju odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine, prenosi FENA. Sport. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osiguralo je ukupno 361.000 konvertibilnih maraka za podršku premijer ligaškim sportskim kolektivima i organizaciju međunarodnih sportskih događaja nakon što je resorni ministar potpisao ugovor sa predsjednikom Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Sredstva su namijenjena jačanju sportskih rezultata, stabilnosti klubova i promociji Unsko-sanskog kantona kroz domaća i međunarodna takmičenja. Ministar je izjavio da ministarstvo kontinuirano radi na stvaranju boljih uslova za razvoj sporta u Unsko-sanskom kantonu, naglasivši da će podrška sportskim savezima i klubovima ostati jedan od prioriteta i u narednom periodu. Predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona zahvalio je na podršci kantonalnih vlasti, istaknuvši da će dodijeljena sredstva doprinijeti finansijskoj stabilnosti sportskih kolektiva i kvalitetnijem predstavljanju Unsko-sanskog kantona na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni, prenosi FENA. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 18. maja preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Mnogi meteoropati i hronični bolesnici će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, jutro je počelo sunčano, trenutna temperatura u gradu je oko 5-6 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 87%, vjetar trenutno istočnih smjerova 3 km na sat, vidljivost neograničena, daleko. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar ulazak u novu radnu sedmicu. Želimo vam dobro travlje, želimo vam dobro radnu etiku i uticaje. Želimo vam da ovu radnu sedmicu provedete najbolji mogući način, čineći velika i dobra djela. Vozite li, želimo vam puno sreće za volanom. Želimo vam da zdravo, veselo, sretno dođete na svoje destinacije. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična peticanja. Držite stojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Ponedjeljak je prvi radni dan u sedmici, za nas je vikend u kojem je bilo svašta, bilo je puharke, bilo je kiše, bilo je vlage. Vas u putevi, mokri, vlažni, kliski, ima još zaostale vode na putu koja prikriva udarne rupe i neravnine, zato pri većim brzinama može doći do teških saobraćajnih nezgoda. Postoji još uvijek i velika opasnost izlaska na klizište, te odrone zemlje, kamenja i drva na kolovoz. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vležan i klizak. To je dionica magistralne ceste M14 sa slabom preglednošću. Uz to, najveća prijetnja kroz kanjon rijeke Une jeste mogućnost izlaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Pa tamo posebna pažnja na magistralnoj cesti M14 kroz kanjon rijeke Une. Također vas pozivamo i na posebno opreznu vožnju niz Krivodol na putu prema Ljusini od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol, dakle na regionalnoj cesti R402 od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini, tamo poseban oprez zbog izrazito kliskog kolovoza. Ponedjeljak je danas, pijaca u Bosanskoj Krupi koja okuplja veliki broj ljudi, pa je očekivati tokom jutra i prije podneva puno veću gužu, puno više ljudi, pješaka, vozila, ostalih čudesa na cesti, pa poziv svima vama na pojačan oprez, strpljenje, smanjite gas i pojačajte saobraćajnu kulturu i strpljivost. Dobro vam jutro, dobri ljudi, sud u Emersu sa vama.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Oglas za posao. Firma Simtex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@simtex.ba, adresa ulica Unska bez broja.

A Bosanska krupa. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupominu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Općinski sud u Bosanskoj krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak,

0: Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7 je i 40, 20 minuta je do 8. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi. Pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak, 18. maj 2026. Sudo Emir su sa vama, idemo sa informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Po njihovim informacijama, jutro su 7 sati, temperatura vazduha iznosila isto toliko stepeni, 7. Vlažnost zraka bila je 86%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 129 cm od najnižeg nivoa. Kad sam ja od line, kad poznata se skine i dođeš... U informacijama za danas se kaže elektrodistribucija od 9 do 15 sati najavljuje prekid isporuke električne energije na trafo stanici Hođinac. Zbog radova na mreži danas od 9 do 15.30 po najavama elektrodistribucije, a prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, neće biti struje na trafo stanici Hođinac od 9 do 15.30. Šećer u mom espresu, nikad se sve ne otopi. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje danas da neće biti vode od 7 do 15 sati u ulici 10. juli, a od 7 do 11 sati u naselju Vranjska. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7 do 15 sati u ulici 10. juli, a od 7 do 11 sati u naselju Vranjska. Kad poznata se skine i dođeš do sredine, ja sam odvore... Za period od petka ujutru, 15. maja, pa jutro do 7 sati u izvještajima policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa se kaže... U tom periodu 162 naša sugrađanina zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja. 19 lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa navode 15. maja u 10 sati i 40 minuta Vranjska saobraćajna nezgoda uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu. Slijetanje kvada sa kolovoza. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede te pričinjena materijalna šteta. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim, mokrim i kliskim kolovozima, a posebna pažnja vozačima se nalaže na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na vlažan i klizak kolovoza, ali i na učestale odrone i osipe kamenja, zemlje, drva i ostalog materijala na kolovoza. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezari Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rane.
1: I Emir Đulović.
5: Došlo je vreme da kažem svogo.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radiotelevizija Bihać, Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Ženski nogometni klub Željezničar 2011 vice šampiona Vlasta bolje od ključa, Sloga pretrpila visok poraz, Želja upisao petu uzastopnu pobjedu.

na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ostale su da se odigre još dva kola. Sve poznato, izuzev samog opstanka u ligi. U posljednjem 13. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011. sa 4:2 zavladao je ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac za plave dame sa obala Une Krušnice bila je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogodila Samira Goretić. Ovom pobjedom djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. stavile su tačku na i dobre takmičarske sezone u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale nerešeno i pretrpjela 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vicešampioni prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrano je 22. kolo. Bratstvo je na Adama nakon preokreta pobjedilo Ključ sa 4:2. Hetrik za Bratstvo dao je Adnan Ljutić, dok je jedan gol postigao Elmin Hadžikadunić sa 11 metara. U sklopu istog takmičenja Sloga je pretrpjela težak poraz od 6:1 u Kiseljaku, a jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željo nastavio sa pobjedama. Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je 5 uzastopnu pobjedu. Željo je kao gost na Izačiću savladao borac sa 6:0. Dvostruki strelac za Želju bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom gol domaćih pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 34. kolo. Najviše golova i uzbuđenja preokreta vidjeli su gledaoci na areni rođenih, gdje je Velež savladao Rudar iz Prijedora sa 4:2. Nije bilo golova u duelu između Sloge i Radnika iz Bjeljine te Zrinskog i Posušja. 2:2 su odigrali Sarajevo i Široki Brijeg, dok je borac u Banju Luci potvrdio titulu prvaka pobjedom nad Željezničarom od 1:0. Borac je prvi sa 82 boda. Na začelju su Posuši i Radnik sa po 34, dok još teoretski mogu ostati u premijer nogometnoj ligi Rudar iz Prijedora sa 29, te Sloga sa 28 osvojenih bodova. Do kraja takmičenja ostala su još dva kola.

18 je do 9, 8 sati, 42 minute. Vi dalje ste na 97,5 MHz. Dalje pratite program radija Bosanska Krupa za 18. maj, a mi dalje brojimo sitno do početka svjetskog nogometnog prvenstva na kojem neće igrati i Bosna i Hercegovina. Sada idemo sa par kratkih servisnih informacija.

Jutro se bilo oko 5-6, sada je 10 stepeni Celzijusa, preko dana će to ići i do 20, pokazuju ove stranice, stanice, aplikacije i ostala čudesa. 17 je do 9. Jutro se nešto više oblaka bilo u centralnim istočnim područjima zemlje, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro baš rano u Sanskom mostu je bilo 4, u Bosanskoj Krupi 5, u Bihaću 6, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu u 8 sati, Sarajevo i Srebrenica su bili na 5, Ivan Sedlo 6, Drvar i Livno na 7 stepeni Celzijusa. U 8 je isto toliko bilo u Zenici i Tuzli. Banja Luka, Bihać i Sanski most su imali vrijednost od 9, Zvornik 10, Prijedor 11, Trebinje 12, Mostar 13, Bijeljna 14 stepeni Celzijusa. Danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima zemlje, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima, rijetko u planinskim dijelovima, može pasti pokoji kratkotrajni, slab lokalni pljusak. Vjetar uglavnom slab sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha između 18 i 24 stepena Celzijusa.

stanici Hodžinac. Zbog radova na mreži danas neće biti struje. Od 9 do 15 sati i 30 minuta na trafostanici Hodžinac. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa u svojim informacijama najavljuje danas od 7 do 15 sati planski prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 7 do 11 sati u naselju Vranjska zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas će doći do prekida isporuke vode od 7 do 15 sati u ulici 10. juli, a od 7 do 11 sati u naselju Vranjska. U informacijama koje se odnose na dešavanja od 15. maja ujutru, petka, pa jutros do 7 sati se kaže: policijska stanica Bosanska Krupa u tom periodu je zabilježila sljedeće. 15. maja u 10.40 Vranjska, saobraćajna nezgoda uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje kvada sa kolovoza. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede te pričinjena materijalna šteta. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa kažu da su u navedenom periodu, dakle od petka ujutro od 7 pa jutros do 7, ukupno pregledali 162 pacijenta. 19 lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su svi putni pravci od lokalne, regionalne i magistralne važnosti na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj se još uvijek odvija po mjestimično vlažnim, mokrim i kliskim kolovozima, a ima i za ostale vode na putu koja može prikrivati udarne rupe i neravnine, pa pri većim brzinama može doći do težih saobraćajnih nezgoda sa nesagledivim posljedicama. Posebna pažnja i upozorenje vozačima na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vlažan i klizak, ali postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje odstojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Dodatno, danas je ponedjeljak, pijaca u Bosanskoj Krupi, pa očekivati u samom užem centru grada puno više ljudi, puno više vozila motornih, ali i ovih teretnih, puno više ljudi na pješačkim prilazima, posebno u rasponu tamo od robne kuće pa do kružnog toka, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje i jačanje vozačke i saobraćajne i sigurnosti i kulture i tolerancije. 11 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

legendarni Lokomotifa i legendarni Halet Bešlić, 100% ljubav. 9 sati, 100% vreme za vaše čestitke i lijepe želje.

Još 24 dana su ostala do mundijala, do svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će da igra Bosna i Hercegovina. Igraćemo 12. protiv domaćina Kanade, 18. protiv reprezentacije Švajcarske, a onda 24. protiv Katara. Naša nogometna reprezentacija igraće prije toga i dvije prijateljske, odnosno dva test susreta. Prvi protiv Makedonije 29. maja na Asim Ferhatović Hase stadion na Koševu, kada ćemo ispratiti naše preko Atlantika i zaželiti im sve najbolje. A onda u maloj Bosni u St. Louisu igraćemo sa Panamom 6. juna. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Ajme ljudi, ajmo svi na noge, još 24 dana do svjetskog prvenstva, treba gledati od čega se živi.

raditi do tada, spremati se, a onda zajedno ići u nove pobjede. A mi vama preporučujemo da 11.15 budete u našoj sportskoj emisiji, ponedjeljkom analiziramo, dajemo informacije o onome što je bilo iza nas i najavljujemo ono što će biti pred nama, pa budete u 11 sati i 15 minuta sa nama. U posljednjem 13. kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 sa 4:2 savladao je ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac, hat-trick za plave dame sa Obala Une i Krušnice bila je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogodila Samira Goretić. Tako su djevojke ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 stavile tačku na i dobre takmičarske sezone, u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale neriješeno i pretrpjele 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vicešampione prve lige Federacije BiH za žene. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad na programu je bilo 22. kolo. Bratstvo je na Adama nakon preokreta pobjedilo Ključ sa 4:2. Hat-trick, 3 pogodka za Bratstvo dao je Adnan Ljutić, dok je jedan gol postigao Elmin Hadžikadunić sa 11 metara. U sklopu istog takmičenja Sloga je pretrpjela težak poraz od 6:1 u Kiseljaku, a jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U kantonalnoj ligi Željo nastavio sa pobjedama. U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je 5. uzastopnu pobjedu. Željo je kao gost na Izačiću savladao borac sa 6:0. Dvostruki strelac za Željo bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom gol domaćina sa zapadnih kapija Bosne pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanjurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Više o sportskim informacijama od 11 sati i 15 minuta u našoj redovnoj sportskoj emisiji ponedjeljkom o sportu na 97,5 MHz. Dalje Sud Emir sa vama, 9:20.

9.20 i 7, 3 minute su do pola 10. To je se prvo bilo 4 pa 5, pa onda 8 pa 10, sada je tu negdje oko 14 stepeni Celzijusa. Danas će temperatura vazduha ići do 20, kažu ove stranice, aplikacije i ostalna čudesa, ali kažu i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Imaju oni ti nekih čuda i satelita i ostalo kako to sve mjede, vide i prognoziraju, pa hajmo im vjerovati. Uglavnom, danas se kišobrane zamijenite sunčanim naočalama. Čuo se Jamro Musagić jutros i informacije o stanju na putevima u našoj zemlji, pa onda Erno Ređić prejutarnje vijesti, pa smo onda zajedno čuli informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. One glavne najosnovnije kažu da od 9 do 15.30 neće biti struje na trafo području Hodžinac, to je od 9 do 15.30, dakle bez struje Hodžinac, trafostanica. Vode neće biti, po najavama iz komunalnog preduzeća 10. juli od 7 do 15. u ulici 10. juli, dakle 10. juli ulica od 7 do 15. bez vode, dok od 7 do 11. sati neće biti vode u naselju Vranjska, dakle zbog radova na vodovodnoj mreži Vranjska od 7 do 11. bez vode. U događaju na današnji dan govorili smo o rejsu Naimu Efendi Hadži Abdiću, koji je na današnji dan rođen u Prusu 1918. Velike stvari uradio za svojih 12 godina, kako je bio rejs u Socialističkoj federativnoj republici Jugoslaviji od 75. pa do 87. između ostalog vratio je blago Đuleginih dvora za potrebe Gazi Husrevbegove medrese. U vrijeme njegovog mandata otvorena je Isa Bega Isakovića medresa u Skoplju, osnovan je Islamski teološki fakultet u Sarajevu, te pokrenuta izgradnja Zagrebačke džamije. Također smo u događaju današnji dan govorili o sarajevskima Romeu i Juliji. Današnji dan snajperskim hicima ubijeni su Admira Ismić i Boško Bato Brkić. U sportskom bloku rekli smo sve o našim nogometnim klubovima i najavili emisiju posvećenu sportu od 11.15. Sada je vrijeme da ponovo idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Čućemo Amru Musagić, prije toga vama skrećemo pažnju. Nemojte da vas zavara ovo lijepo sunčano, toplo vrijeme, pa da vi pogasu. Kolovoj su još uvijek mokri, vlažni, kliski od one kiše koja je padala i one puharike dan prije koja je bila. Pa je moguć nailazak i na lišće, granje na putu, vodu za ostalu na putu, ali i o vrijeme kada su temperaturne inverzije velike, pogodno tlo za stvaranje odrona, osipa, klizišta, zemlje, drva, kamenja na kolovoz. Ponedjeljak je puno više ljudi na cesti, pijaca je u Bosanskoj Krupi, puno više pješaka, motornih vozila u samom centru grada, pa vas pozivamo na pojačan oprez, pažnju, strpljenje i vozačku i saobraćajnu toleranciju i kulturu. Kako stanje na putevima u našoj zemlji, više od Amre Musagić iz Bihamka, pa onda obavijest oglas marketing u

0: 10 sa našom Ernom Ređić Flash vijesti.
1: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupominu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine,

0: Uvjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera. Poznavanje programiranja u Esplicu. Poznavanje rada u SolidWorksu. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Povodom obilježavanja Dana rijeke Une, uspješno je provedena velika akcija čišćenja na području Nacionalnog parka Una, tokom koje su uređene obale i lokaliteti u mjesnim zajednicama Martin Brod i Kulin Vakuf, s ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih bogatstava i zaštite rijeke Une. U Sarajevo danas stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja i država članica Vijeća Evrope, koji će boraviti u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti, a prenosi FENA. Ukrajinski predsjednik ocijenio je da su napadi potpuno opravdani kao odgovor na ruske smrtonosne udare na ukrajinske gradove. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

već pirač tuge, spreman na sve što pane ti na um. Zbog tebe ženo, što ljubiš druge, živim ko bojem, il bolje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal,

11 sati i 8 minuta, vi ste na 97,5 MHz. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 18. maj 2026. godine. Ponedeljak je, sa nama je zajedno i ono sve što nosi ponedeljak, prvi radni dan, nove radne sedmice, pa je onda sunčan, lijep dan, pa je onda još plus ponedeljak u Bosanskoj Krupi, odnosno pijaca, pa ima i malo više guže, više ljudi, izašlo da se vidi, da se kupi šta, ali da se i kaže koja pametna. Mi ćemo kazati koju pametnu. Jutro se je bilo u Bosanskoj Krupi u 6 sati 4 stepene Celzijusa, u 8 je bilo 8, pa je u 10 bilo 12, sada je negdje tu 14-15 stepeni Celzijusa. Danas se tokom dana će temperatura vazduha ići do 20 stepeni Celzijusa, ali će biti malo nelagode jer će u posebno zasnijim dijelovima, tamo gdje su sjene, biti za obuće za prebasti nešto preko krsta i na ramenima jer će puhati vjetar sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, tako da baš u hladovini i neće biti najugodnije. Ono što je najbitnije, umjesto kišobrana kojima je trebao proteklih dana, sad će vam trebati dobre sunčane naočale i kažemo neka nešto preko ramena da bi se moglo svezati oko krsta. 11 sati i 10 minuta, Sudo Emir su sa vama, one glavne servisne informacije koje kažu da danas neće biti struje od 9 do 15.30 na trafo području Hođinac, to je informacija elektrodistribucije Bihać koju je prenio Gradski operativni centar civilne zaštite, da od 9 do 15.30 bez struje trafostanica Hođinac. Što se tiče vode, najava danas iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli da vode neće biti od 7 do 15 u ulici 10. juli, a od 7 do 11 u naselju Vranjska. To su dakle informacije zbog radova na mreži ulica 10. juli bez vode danas od 7 do 15, dok u naselju Vranjska trebalo bi da voda je već došla, najave su bile da će se radovi izvoditi od 7 do 11. Sada je 11 i 10, dakle 11 sati i 11 minuta, mi ćemo vama reći koji to 11 plus 11 i plus još nešto je dao Barbarez na spisak za odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu, od 11 sati i 15 minuta ide naša redovna emisija ponedjeljkom posvećena sportu. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, pa budite uz nas, vraćamo se za par minuta najnovijim informacijama iz svijeta sporta.

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Džeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
2: Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
0: Sport na 97,5 MHz.
3: Barbarez objavio spisak nogometaša za svjetsko nogometno prvenstvo. Ženski nogometni klub Željezničar 2011. vice šampion. Vlasta bolje od ključa, Sloga pretrpjela visok poraz, Želje upisao petu uzastopnu pobjedu. Trenma premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ostale još dva kola, sve poznato izuzev borbe za opstanak. Na NBA parketima poznati su finalisti po konferencijama, a Ilgis Aleksandar ponovo MVP najatraktivnije košarkaške lige na svijetu. Dalje ćemo i utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, one pripremne, da 24 dana su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Govorit ćemo i o evropskim nogometnim ligama, najveća neizvjesnost u Engleskoj. Ovo je ponedjeljak na 97,5 MHz, program za 18. maj, a uvijek je najbolje ponedjeljku analizirati sve ono što je bilo u vikendu iza nas, ali protekle sedmice, te najaviti što nas to u svijetu sporta očekiva u narednih 7 dana. Zato vas pozivamo da provedete vrijeme uz 97

Hajmo, hajmo ljudi, svi do pobjede, mi smo nebo što se plavi, mi smo sunce što se sjaji, plav žuti, žuto plavi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge u sedmici iza nas, selektor nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten naše reprezentacije, čovjek koji se svojom harizmom odveo na svjetsko nogometno prvenstvo, Barbarez Sergej objavio je spisak igrača na koje računa za utakmice svjetskog nogometnog prvenstva koje za 24 dana počinje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Na spisku 26 igrača su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Za obranu konkurišu Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujagić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić i Nidal Čelik. U veznom redu će konkurenciju praviti Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alebegović i Esmir Bajrektarević. Za napad konkurišu Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković. Imaju predpozivi u slučaju da neki od igrača se, daj Bože, povrijedi ili otkaže. Predpozivi su upućeni Tariku Kariću, Mladenu Jurkasu, Arjanu Maliću, Emiru Kariću, Jusufu Gazibegoviću, Ifetu Đakovcu, Ameru Gojaku, Harisu Hajradinoviću i Dariju Šariću. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja odigrati prijateljski susret protiv Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu na Koševu i ujedno će to biti ispraćaj reprezentacije preko Atlantika na Mundijal. 6. juna naši će imati na rasporedu prijateljski meč sa Panamom u St. Louisu u Maloj Bosni, kako nazivaju ovaj sjevernoamerički grad u kojem živi između 60 i 70 hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Posjećamo Zmajevi, svoje utakmice na Mundijalu igraju 12. 18. i 24. Otvaramo svjetsko prvenstvo u Kanadi protiv domaćina Kanade 12. juna u Torontu. 6 dana kasnije sa Švajcarskom igramo u Sjedinjenim Američkim Državama u Kaliforniji u Los Angelesu, dok onda putujemo na krajnji zapad Sjedinjenih Američkih Država gdje ćemo u Sjetlu odigrati utakmicu 24. juna protiv Katara i nadamo se izboriti drugu rundu takmičenja. Nikad sama nisi ti.

0: Get ready.
1: I'm from Bosnia, take it to America. Ženski nogometni klub Željezničar završio sezonu kao viceprvak. Bratstvo bolje od ključa tokom vikenda. Sloga pretrpila visok poraz, Želja upisao petu uzastopnu pobjedu. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa ponedjeljkom o sportu.

U posljednjem 13. kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 4:2 savladili su ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac hat-trick za plave dame dala je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogađala Samira Goretić. Ovom pobjedom djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 stavile su tačku na i vrlo dobre takmičarske sezone, u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale neriješeno i pretrpjele 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vice šampioni prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. Ispred njih je bio samo ženski nogometni klub Inter iz Posušja.

O, Šakira i njena jedna pjesma sa svjetskog nogometnog prvenstva u Južnoj Africi. A u takmičenju druge lige federacije

Francije BiH grupa Zapad u 22. kolu Bratstvu predalo Fenjer Slogi. Bratstvo je na Adama nakon preokreta savladalo ključ sa 4:2. Trostruki strelac hat-trik za Bratstvo dao je Adan Ljutić, dok jednom gol Ključana postizao sa 11 metara Elmin Hadžikadunić. U slopu istog takmičenja 22. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad nogometni klub Sloga je pretrpela težak poraz od 6-1 u Kiseljaku. Jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U ostalim susretima u Cazinu Krajina Radnik Donji Vakuf 3-1, u Sanskom mostu u derbiju općine Sanski most Podgromič i Rudar odigrali bez golova. U Vitezu Romari FK Vitez 1-4 i u Velikićima kod Ključa Bajer Novi Travnik 2-2. Nakon 21. odigranog kola, Rudar Kamengrad je prvi s 48 bodova, ima 9 više od Kiseljaka i iduće godine će Rudar iz Kamengrada igrati prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Vratstvo je nakon 21. odigranog kola na diobi 8., 9., 10., 11. pozicije sa ekipama Podgromeča, Bajera i Radnika iz Donjeg Vakufa, dok je Sloga posljednja 13. sa 22 osvojena boda. Sloga će imati šansu iduće subote da preda Fenjer Podgromiču iz Sanskog mosta, jer će na Adama igrati svoju utakmicu protiv Podgromiča, dok će Bratstvo put Donjeg Vakufa, gdje će igrati protiv ekipe Radnika.

U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je petu uzastopnu pobjedu. Želio kao gost na Izačiću savladao boraca 6:0. Dvostruki strelac za Želju bio je mladi Eldar Orašćanin, dok su po jednom gol domaćih pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Želio je na tabeli treći sa 27 osvojenih bodova, dok su ispred njih na prve dvije pozicije daleko odmakli Mladost iz Vrnograča i Omladinac iz Pokoja, koji će u idućem kolu imati derbi za prvaka.

Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige igrane su utakmice 34. kola, tri remija, dvije utakmice bez golova i dvije pobjede domaćina. Najviše golova i preokreta viđeno je na areni rođenih, gdje je Velež savladao Rudar iz Prijedora sa 4:2, nakon što su gosti u ranoj fazi utakmice poveli sa 2:0. Borac je potvrdio titulu prvaka pobjedom nad Željom 1:0 na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Po jedan bod, iako nisu dali golove, su osvojili Sloga i Radnik iz Bijeljine u Doboju te Zrinski Posuši. Dakle, te dvije utakmice gledalci nisu vidjeli pogotke. Bilo je 4 pogotka, ali po jedan bod su osvojili na Koševu, Sarajevo i Široki Brijeg. Dva kola prije kraja, skoro sve je poznato, Borac je šampion sa 82 boda, 15 više od drugoplasiranog Zrinskog, koji opet uz kup Bosne i Hercegovine bježi Sarajevu dodatnih nedostižnih 8 bodova. Velež je četvrti i on će u Evropu u konferencijsku ligu. U nekoj zlatnoj sredini su Željezničari Široki Brijeg, koji su na samom startu sezone obećavali puno više. Čovjek dva kola prije kraja, minimalnu strepnju za opstanak u društvu najboljih imaju Posušje i Radnik iz Bijeljine sa po 34 boda, dok teoretski još uvijek mogu ostati u premijer nogometnoj ligi Rudar sa 29 te Sloga sa 28 osvojenih bodova.

Evropskih nogometnih liga, većinom je sve riješeno, u Španiji to Barca riješila, u Francuskoj Paris Saint-Germain, puno teže od očekivanog nada Lensom, dok je Bayern opet protutao Njemačkom, no u Engleskoj nije riješena borba za prvaka, dok u Italiji Inter je prvak, ali se zakohala mjesta za ligu evropskih šampiona.

engleskom tlu Arsenal čeka titulu 22-23 godine, što doni svoji nepobjedivi. Večeras ima prvu meč loptu. Večeras Arsenal igra u 21 sat utakmicu predzadnjeg kola protiv predzadnjeg Burnleya. Sve osim pobjede Arsenala, i to uvjerljive, bilo bi pravo čudo. No momci koji su se već oprostili od premijer ligaškog nogometa Burnleya znali su u proteklih par kola i tekako pružiti otpor i puno većim i puno boljim klubovima od sebe, tako da večeras rasterećeni Arsenal sve, ali nije rasterećen, mogu napraviti nekih stvari jer ipak su to profesionalci. Uglavnom, Arsenal večeras ima prvo od dvije meč lopte, u stvari oba dvije mora iskoristiti, pobijeti da bi bio prvak. 21 sat na Emirate su večeras Arsenal Burnley. Možda teži posao od Arsenala imaće Manchester City, koji u protekloj sedmici iza nas osvojio FA Cup pobjedivši na Wembleyu Chelsea 1-0, tako da Guardiola i njegova momčad već ima dva trofeja ove godine, dva kupa. Oni će igrati sutra protiv Bournemouth-a utakmicu u kojoj će i dalje ganjati Arsenal, dok Bournemouth, najveće iznenađenje engleske premijer nogometne lige, sigurno šesti, i iduće godine će igrati evropska takmičenja.

Italijanskoj seriji A, vikend iza nas, odigrano je predposljednje 37. kolo i tu se baš zakuhalo. U derbiju Rima, Roma je sa 2-0 slavila nad Lazijom, Como je savladao Parmu sa 1-0, a Milan nakon par kiksa, nakon tri kiksa, slavio je Dženovi sa 2-1 i ostao u utrci za Ligu šampiona. Najveći kiks je svakako poraz Juventusa kući od Fiorentine sa 2-0.

1:0. Napoli slavio nad Pizom 3:0, dok je Inter u slavljeničkoj atmosferi odigrao 1:1 protiv Verone. Ono što je sigurno da je Inter novi stari prvak Italije, 86 bodova, ima 13 više od Napolija, koji je siguran da će iduće godine igrati Ligu šampiona. No za ona ostala dva mjesta, treće i četvrto, borit će se Milan, Roma, koji imaju po 70 bodova, te Como i Juventus, koji imaju po 68. Za dva neće biti mjesta u Ligi šampiona iduće godine. Milan ima pod navodnicima lagan zadatak, dolazi mu Kaljari. Como također ide kod davljenika Cremonese, dok će Juventus igrati gradski derbi, derbi Torina. Roma će u Veronu. Rasplet u zadnjem kolu za Ligu evropskih šampiona.

Dvije metle su podijeljene u polufinalima po konferenciji ili četvrtfinalu NBA lige. Oklahoma City je LeBronu Jamesu i društvu uručila metlu, odnosno slavili se 4-0 u seriji i plasirali se u finale zapada, dok je isto učinio New York Knicks sa 4-0 slavili nad Philadelphia 76ersima i također prošli u finale, ali istoka. 4-2 je San Antonio savladao Minnesota. Najviše neizvjesnosti bilo je u duelu Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa. Na kraju su sa 4-3 slavili Cavaliersi i plasirali se u veliko finale istoka, gdje će igrati protiv New Yorka. Nedavno je i bila jedna reportaža gdje jedan novinar koji itekako voli New York Knicks kaže, ja se

nisam ni rodio, tačnije rodio sam se 5 godina, poslije kad je New York bio posljednji put prvak NBA ligija, to je bilo prije 60-ak godina. Eto, tako jedna franšiza, dugo, dugo nije bila prvak. Oni će ovaj put u finalu prvo istoka morati da budu i više nego dobri, morat će da pobjeđuju i to nikog drugog do Cleveland Cavaliersa. Prva utakmica između New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa na programu je 20. maja u 2 sata poslije ponoći, prije njih u 19. maja u 2 sata i 30 minuta prvi duel finale zapada Oklahoma San Antonio.

Još smo kod NBA lige, Shai Gilgeous Alexander je drugu godinu zaredom dobio MVP nagradu NBA lige. Bek Oklahoma City je proglašen za najkorisnijeg igrača najjače svjetske košarkaške lige i postao je 14. košarkaš koji je dvije godine zaredom dobio nagradu MVP. Ove sezone je postao jedini bek u historiji NBA lige koji je prosječno postizao 30 poena uz procenat šuta veći od 55% i 30,1 poenom je bio drugi strelac lige iza Luke Dončića. Šaj je u glasanju slavio ubjedljivo ispred Nikole Jokića, kojem nije pomoglo ni to što je prosječno bilježio triple-double u sezoni.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak 18. maj 2026. godine. Bila je ovo još jedna emisija posvećena sportu na 97,5 MHz. Još 24 dana ostala su do svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina. Igraće nogometni zmajevi. Zato, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveno Popaj Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Cifena. Region. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića. Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu navečer je na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao hranu. Aleksić je odranije poznat policiji te je već osuđen zbog ubistva, prenosi FENA. Svijet. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast tokom noći. Ukrajinski predsjednik ocijenio je da su napadi potpuno opravdani kao odgovor na ruske smrtonosne udare na ukrajinske gradove. Ukrajinska sigurnosna služba saopćila je da su zajedno sa vojskom pogodili nekoliko naftnih postrojenja i fabriku poluprovodnika u Moskovskoj oblasti. U Ukrajini je 8 ljudi povrijeđeno u noćnim ruskim napadima, dronovima i granatiranju, a oštećene su stambene zgrade. Ukrajinska vojska navela je da je Rusija tokom noći lansirala 287 dronova, od kojih je 279 oboreno, ali je zabilježeno 8 pogodaka na 7 lokacija, prenosi FENA. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku izjavila je da administracija američkog predsjednika ne voli jedinstvenu Evropsku uniju jer je ona geopolitička sila. Govoreći na konferenciji, ona je upozorila članice Evropske unije da ne slabe blok sklapanjem bilateralnih sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodala je da je lakše pregovarati pojedinačno sa državama nego sa blokom, koji, kako je kazala, može djelovati kao ravnopravan partner. Nekoliko članica Evropske unije pokušalo je udržati vlastite kanale komunikacije otkako se američki predsjednik vratio u Bijelu kuću, uključujući italijansku premijerku. Zemljotres je pogodio u ponedjeljak južnu kinesku regiju, pri čemu su poginule dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, izvijestili su državni mediji. Državna televizija navela je da su poginuli bračni par, muškarac star 63 godine i žena stara 53 godine, muškarac od 91 godinu, koji je ranije bio prijavljen kao nestao, pronađen je nakon akcije, potrage i spašavanja, te je prevezen u bolnicu na liječenje. Vlasti su evakuirale više od 7000 ljudi iz pogođenog područja, prenosi FENA. Sport.
1: Ženski nogometni klub Željezničara 2011 vice šampiona Vlasta bolje od ključa, Sloga pretrpjela visok poraz, Želja upisao petu uzastopnu pobjedu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ostale su da se odigre još dva kola. Sve poznato izuzev samog opstanka u ligi. U posljednjem 13. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 sa 4:2 zavladao je ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac za plave dame sa obala une kružnice bila je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogodila Samira Goretić. Ovom pobjedom djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 stavile su tačku na i dobre takmičarske sezone u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale nerešeno i pretrpjela 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vicešampioni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrano je 22. kolo. Bratstvo je na Adama nakon preokreta pobjedilo ključ sa 4:2. Hetrik za Bratstvo dao je Adnan Ljutić, dok je jedan gol postigao Elmin Hadžikadunić sa 11

0: metara. U sklopu istog takmičenja Sloga je pretrpjela težak poraz od 6:1 u Kiseljaku, a jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željo nastavio sa pobjedama. Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je 5. uzastopnu pobjedu. Željo je kao gost na Izačiću savladao borac sa 6:0. Dvostruki strelac za Želju bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom gol domaćih pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 34. kolo. Najviše golova i uzbuđenja preokreta vidjeli su gledaoci na areni rođenih, gdje je Velež savladao Rudar iz Prijedora sa 4:2. Nije bilo golova u duelu između Sloge i Radnika iz Bijeljine te Zrinskog i Posušja. 2:2 su odigrali Sarajevo i Široki Brijeg, dok je borac u Banju Luci potvrdio titulu prvaka pobjedom nad Željezničarom od 1:0. Borac je prvi sa 82 boda. Na začelju su Posuši i Radnik sa po 34, dok još teoretski mogu ostati u premijer nogometnoj ligi Rudar iz Prijedora sa 29, te Sloga sa 28 osvojenih bodova. Do kraja takmičenja ostala su još 2 kola.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini malo da umjereno, oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzija. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena, u nastavku dana postepeno ugodnije uz duže sunčane intervale. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 30 minuta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna. Sunčano vrijeme u Bosanskoj Krupi sa trenutnom temperaturom zraka od 18 stepeni Celsijusa. Ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će danas biti i vjetra slabog sjevernog i sjeveroistočnog smjera, uglavnom sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom zraka između 18 i 24.

Naravno da će se, shodno navedenim informacijama, i biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno popraviti, odnosno usjed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja, tokom noći, nešto su bili svježi jutarnji sati, osjetljive osobe su tada trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom. U nastavku dana postepeno ugodnije, uz umjereni porast temperatura i naravno duže sunčane intervale.

To su bile one osnovne informacije, poštovani slušaoci, vezane za vremensku prognozu te stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Nas svakako očekuje zanimljiv otvoreni program za danas, za 18. maj, puno zanimljivih priča, tema i naravno razgovora. Jedan od njih je svakako sa učenicom javne ustanove Prva osnovna škola, koja je ujedno članica pobjedničkog tima na ekokvizu Una i ekologija Ekobiz 2026, učenicom Zarom Sidić. Mi ćemo prije svega uživati u dobroj muzici, a nakon toga u 12 sati i 40 minuta slijedi taj razgovor.

0: Povodom 17. maja, dan rijeke Une, u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona održan je ekokviz Una i ekologija Ekobis 2026, na kojem je 16 ekipa osnovnih škola pokazalo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanje prirodnih resursa, s posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Takmičenje je održano u organizaciji Društva za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une Unski smaragd iz Bihaća, Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona te Privredne komore Unsko-sanskog kantona, s ciljem razvijanja ekološke svijesti među mladima i promocije vrijednosti zaštite životne sredine. Učešće u ovogodišnjem ciklusu ekokviza uzeli su učenici osnovnih škola iz Bosanske Krupe, Bihaća, Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca i Velike Kladuše, a svi timovi pokazali su visok nivo znanja iz oblasti ekologije. U Bosanskoj Krupi je prvo mjesto osvojila javna ustanova Prva osnovna škola. Pobjednička ekipa u sastavu Medine Nuhić, Lane Jašaragić i Zare Sedić, a pod mentorstvom nastavnice Zinaide Velić predstavljaće naš grad na kantonalnom takmičenju. Tim povodom današnja naša gošća u programu Radija Bosanska Krupa je jedna od članica pobjedničkog tima, Zara Sidić. Draga Zara, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo za početak da nam kažeš kako je proteklo samo takmičenje i koji dio takmičenja ti je bio najzanimljiviji.
1: Pa pred samo takmičenje sve smo imale trimu. To je sve bilo normalno. Takmičenje je proteklo tako što smo se za sva pitanja smo se dogovarale kako ćemo da odgovorimo. Najzanimljiviji dio pitanja mi je bio Nacionalni park Una.
0: A koliko ste se dugo pripremale za takmičenje?
1: Za takmičenje smo se pripremale još od januara, kada je krenulo drugo polugodište.
0: Kako si se osjećala kada ste saznale da ste osvojile prvo mjesto?
1: Kada smo osvojile prvo mjesto, ja sam se tako osjećala ponosno i ispunjeno, zato što smo mislili da ćemo biti drugo mjesto, pošto su bile samo dvije ekipe.
0: A kada će biti održano kantonalno takmičenje i kako teku pripreme za isto?
1: Kantonalno takmičenje će biti održano u septembru, ne znam sad tačan datum, a pripremalo se isto tako što smo se pripremale i za općinsko takmičenje. Idemo sa raznim testovima koje su bile prošle godine na kantonalnim i općinskim takmičenjima.
0: A da li u školi imate još nekih ekoloških aktivnosti ili sekcija?
1: U školi imamo samo tu sekciju za ekobis, ali imamo u planu da otvorimo jednu slično kao sekciju za očuvanje okoliša.
0: A šta za tebe znači rijeka Una?
1: Za mene rijeka Una znači sve.

0: Ja sam toliko, može se reći, zaljubljena u tu rijeku, zato što ja kada sjednem dole na kej i pogledam u rijeku, toliko mogu da odmorim oči i ne znam kako to da opišem.
1: Jednostavno odmor za dušu. Evo da. Za kraj, imaš li neku poruku za učenike koji bi naredne godine možda htjeli da učestvuju na istom takmičenju?
0: Imam, da se ne boje, kao što sam se ja bojala. Nije teško, nije strašno, radi se u ekipi i imaju 3 člana i zadužene ste za najčešće 4 grupe pitanja, eko da, eko ne, Nacionalni park Una, eko asocijacije i eko slagalce.
1: Draga Sara, hvala na izdvojenom vremenu i ugodnom razgovoru. Želimo vam mnogo uspjeha i sreće na kantonalnom takmičenju.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušaoci, u proteklim minutama ste imali priliku čuti razgovor sa učenicom javne ustanove Prva osnovna škola, ujedno i članicom pobjedničkog tima na takmičenju Eko kviz Una i ekologija Ekobis 2026 Zarom Sedić, koji je održan povodom Dana rijeke Une, koji se obilježava, kao što znamo, svake godine 17. maja. I kako smo imali priliku čuti u prijetudnim minutama, veliko finale Eko kviz Visa Una i ekologija Ekobis 2026 bit će održano u septembru u Bihaću u okviru Međunarodnog ekološkog i privrednog sajma Ekobis 2026, gdje će naš grad predstavljati upravo ekipa javne ustanove Prva osnovna škola Bosanska Krupa u sastavu Medine Nuhić, Lane Jašaragić i Sare Sidić, a pod mentorstvom nastavnice Zinaide Velić. Još jednom želimo im puno uspjeha i sreće, a vas pozivamo da i dalje ostanete uz naš program.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na email info@astralab.bar.

Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hit ponedjeljka 18. maja u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km, Bingo.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

13 sati i 2 minute. Poštovani slušaoci, danje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. U prethodnim minutama, pored marketinga, ste imali priliku čuti razgovor sa učenicom javne ustanove Prva osnovna škola Zarom Sidić, a povodom svakako Dana rijeke Une u Bosanskoj Krupi, gdje je održano gradsko takmičenje Ekokviz Una i ekologija Ekokviz 2026. Kao što smo i imali priliku čuti, prvo mjesto je osvojila upravo ekipa javne ustanove Prva osnovna škola, tim u sastavu Lane Jašara.

0: Jokić, Zari Sidić i Medine Nuhić, a pod mentorstvom nastavnice Zinaide Pelić će predstavljati naš grad na kantonalnom takmičenju u septembru. Za one koji su propustili ovaj razgovor, imat ćete priliku da ga poslušate danas na 97,5 MHz od 16 sati i 15 minuta. Kratko ćemo se osvrnuti na one osnovne informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite vezano za današnje planske prekide u isporuci vode i električne energije. Kada govorimo o vodi, iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa su izvijestili za današnji planski prekid u isporuci vode u vremenskom periodu od 7 do 15 sati u ulici 10. juli.
1: Ako ti nisi tu, bolje da na ime počinje, od tebe ustanem ja ranije.
0: Kada govorimo o električnoj energiji, iz elektrodistribucije su izvijestili da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, te također su najavili i planski prekid u isporuci električne energije za danas na trafostanici Hočinac u vremenskom periodu od 9 do 15 sati i 30 minuta. Radovi na mreži.

0: Poštovani slušaoci, u utorak 19. maja će u javnoj ustanovi Opća gimnazija Bosanska Krupa biti održan dan otvorenih vrata. Prilika je to da učenici 9. razreda, ali i njihovi roditelji, upoznaju školu, profesore, način rada te brojne aktivnosti koje ova obrazovna ustanova nudi. A šta nas to sve očekuje, saznaćemo u nastavku od direktorice javne ustanove Opća gimnazija Bosanska Krupa, profesorice Mirnese Mešić. Poštovana, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našla. Dobar dan i assalamu alaikum svim slušaocima Radija Bosanska Krupa. Kao što je rekla Erna, moje ime je Mirnese Mešić, direktorica gimnazije, ne bi da se ponavljam sad, ali evo znači da kažem onako da smo mi pripremili kao i svaki prethodni godina dan otvorenih vrata za učenike 9. razreda osnovnih škola sa područja našeg grada, koji je planiran za sutra 19.5. od 10 sati. Nekako u terminima smo gledali da to budu termini jutarnji za učenike, s obzirom da su oni na nastavi kao što su i naši učenici, pa da bude u sklopu svega, znači i da kažemo neko druženje i to, ali uglavnom znači podijelili smo termine. U terminu od 10 do 11 imamo prvu osnovnu školu i osnovnu školu Jezerski, a u terminu od 11.30 do 12.30 druga osnovna škola i osnovna škola Otok.
0: Evo, u početku ste, to jest u uvodu ste već naglasili vrijeme početka dana otvorenih vrata sutra u javnoj ustanovi Opće gimnazije Bosanska Krupa. A evo, moje sljedeće pitanje je zapravo koliko je važno da budući srednjoškolci imaju priliku upoznati školu prije upisa?
1: Evo ovako, znači smatram da je izuzetno važno, a što znamo nekad možda ranije dok smo mi išli u osnovnu, odnosno i srednju upis u srednju školu, nismo imali priliku kao što to danas imaju ovi osnovci. Znači, pogotovo današnje generacije, jer učenici nekako u tom uzrastu još uvijek su neodlučni, imaju možda neku drugu predstavu bilo koja škola da je u pitanju, a kada dođu u suštini u samu ustanovu, uvjere se u ono što su možda imali pitanja negdje u svojoj glavi, znači i uvjere se uživo, da kažemo, u sam sadržaj, izgled, pristup, komunikaciju s predavačima, te im znači daje neku tu sigurnost, odnosno podršku da bi odlučili u suštini koju školu da upišu.
0: Pored učenika, poseban dio programa namijenjen je i roditeljima. Kada će biti održan susret sa roditeljima, ali i ostalim sugrađanima, i šta će oni tada imati priliku saznati?
1: Ovako, ove godine smo uspjeli da stavimo znači u terminu za roditelje isti dan, ali da to bude u nekom kasnijem terminu, to jest od 17 do 18 sati. Išli smo na to znači da na taj način i roditelji dobiju pristup i povratne neke informacije ili odgovore, ali da to bude znači u nekom terminu kada oni završe svoje obaveze redovne, tako da će roditelji imati priliku da se upoznaju pobliže sa radom škole, gdje ćemo im na neki način predočiti u stvari zašto bi učenici njihova djeca, ukoliko se još uvijek dvoume za upis u neku srednju školu, znači trebali da odaberu našu školu, to je gimnaziju. Pokušat ćemo da im odgovorimo na neka možda eventualna pitanja i da ih savjetujemo kako pomoći u suštini adolescentima, djecu u tom uzrastu, da odaberu neki dobar put, a da to bude u stvari šta žele i oni, a da ih i roditelji u tome podržavaju.
0: A koliko susreti zapravo mogu pomoći učenicima pri od

0: biru buduće škole.
1: Što se tiče susreta, znači mogu od velike koristi mogu da budu. Kao što rekoh, većina njih se dvoumi, možda su još uvijek neodlučni, tako da ovaj susret i sam, znači uživo susret sa srednjoškolcima i možda provedeni ti sat vremena, jer imamo zaista od prijetunih godina slučajeva kada su učenici baš pri dolasku na dan otvorenih vrata rekli i zaista ispoštovali to što se rekli taj dan, znači upisali su našu školu, jer nekako jednostavno taj susret im je bio nešto što su odlučili, a naravno tu ima sad i drugih, da kažemo, faktora, samim tim što je škola je zaista dobro opremljena, nova je, tako da znači sa strane roditelja i učenika baš onako može biti jedan dobar izbor, samim tim znači da učenici ne putuju i da se ne odvajaju možda od roditelja, ima sad raznih faktora gdje bi oni podržali, odnosno upisali našu školu.
0: Da, mnogo je prednosti, a šta gimnazija nudi osim redovne nastave, na primjer sekcije, određeni projekti, takmičenja?
1: Pa evo, kao što znamo, znači gimnazija jeste opće obrazovna ustanova, znači nekako na taj susret kada učenici dođu, njima se u stvari na prvu predoči to da oni u suštini imaju iste predmete kao što su imali u osnovnoj školi, s tim da znači u našoj gimnaziji u općem smjeru imaju dodatno latinski jezik, strani jezik, pored onih koji su imali, a u suštini ono što naša škola nudi zaista ovih unazad godina i nekako svake godine napredujemo u tome, to je znači razne sekcije, dodatna nastava svakako, znači evo ove godine baš smo imali jako puno kandidata na kantonalnom takmičenju koji su osvojili prvo i drugo mjesto, očekuju ih naravno federalno iz određenih predmeta, neki predmeti nemaju viši nivo iznad kantonalnog, ali uključeni su zaista sa nastavnicima, stručnim saradnicima naše škole, znači u razne projekte i na taj način stiču nova iskustva, da kažemo, donose neku određenu opremu za školu, nešto što bi pomoglo i njima i njihovim drugarima, znači u samom obrazovanju i pomoglo u suštini u svemu.
0: Evo za kraj, kao direktorica pomenute škole, šta biste vi poručili učenicima devetih razreda koji ove godine će se odlučiti ili se ipak dvoume ili su već odlučili da dođu u gimnaziju?
1: Iskreno kao i direktor, a možda i kao i roditelj, eto mogu reći onako, a da ne bude previše objektivno, ukoliko nisu još u suštini sigurni, nemaju dovoljno hrabrosti da se suoče sa možda drugim gradom, okolnostima, da se ne odvajaju od roditelja u tim sad godinama, nisu odabrali neko određeno usmjerenje i dalje znači imaju jako volju, želju da svakako nastave svoje obrazovanje na višem, to jest fakultetima, znači da slobodno odaberu našu školu, gimnaziju. Svi znamo u suštini da gimnazijsko obrazovanje, odnosno diploma koju steknu kod nas, zaista otvara im široke vidike, odnosno mnoge puteve za sve fakultete, da kažemo. I iskreno ovako uz malo uz smije da kažem da je ovo bilo u naše vrijeme ovako, znači možda bi i mi, ali eto, zaista znači današnji učenici imaju veliku pomoć pri ovom i mislim da je dobro za bilo koju školu, bilo to stručna ili evo i naša gimnazija, da je velika pomoć i roditeljima i učenicima na ovaj način, pa bilo to jedan dan ili eventualno ovako neki dolazak njihov naknadno, da ih usmjerimo i da im pomognemo pri njihovom odabiru.
0: Poštovana, hvala vam za izdvojeno vrijeme i naravno ugodan razgovor.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Poštovani slušaoci, u prijetunim minutama ste imali priliku čuti razgovor sa direktoricom javne ustanove Opća gimnazija Bosanska Krupa, profesoricom Mirnesom Mešić, povodom dana otvorenih vrata namijenjenog učenicima devetih razreda i njihovim roditeljima. Podsjećamo, utorak 19. maj 2026. godine program za učenike počinje od 10 sati, dok će roditelji, ali i ostali sugrađani, priliku za razgovor i upoznavanje sa školom imati u periodu od 17 do 18 sati istog dana.

13:25, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg otvorenog programa Radija Bosanska Krupa, u kojem smo čuli dva veoma zanimljiva razgovora. Prvi razgovor svakako povodom gradskog takmičenja Ekokvizuna i ekologije Ekobis 2026, gdje je zapravo prva osnovna škola osvojila prvo mjesto i ta škola će u sastavu, odnosno tim te škole u sastavu Lani Jašarakić, Sari Sidić i Medine Nuhić, a pod mentorstvom nastavnice Zinaide Vilić, predstavljati naš grad na kantonalnom takmičenju u septembru u Bihaću. Za one koji su propustili razgovor sa jednom od članica pobjedničkog tima, djevojčicom Sarom Sidić, imate priliku ga poslušati ponovo danas u programu Radija Bosanska Kruba od 16:15. U drugom dijelu današnjeg otvorenog programa razgovarali smo i sa direktoricom škole javne ustanove Opća gimnazija Bosanska Kruba, profesoricom Mirnesom Mešić, povodom dana otvorenih vrata kojeg organizuje upravo istoimena škola sutra, dakle 19. maja. Za one koji su propustili taj razgovor, imate ga priliku poslušati danas u programu Radija Bosanska Krupa od 18:30. Sreća. Toliko za danas, za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Sudo i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97.5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Sreća.

0: u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Assalamu alaikum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rane
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radiotelevizija Bihać, Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječja patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Akcija čišćenja povodom Dana rijeke Une okupila građane i volontire u Nacionalnom parku Una. Ministar vanjskih poslova u Londonu na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku, Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija ne vole jedinstvenu Evropsku uniju, preferiraju podijeljenu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Povodom obilježavanja Dana rijeke Une uspješno je provedena velika akcija čišćenja na području Nacionalnog parka Una, tokom koje su uređene obale i lokaliteti u mjesnim zajednicama Martin Brod i Kulen Vakuf s ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih bogatstava i zaštite rijeke Une. U akciji su učestvovali predstavnici institucija, organizacija, volonteri i brojni građani koji su zajedničkim angažmanom poslani snažnu poruku o potrebi odgovornog odnosa prema okolišu i prirodnim resursima. Organizatori su istaknuli kako je ova aktivnost pokazala da konkretna djela imaju najveću vrijednost kada iza njih stoji zajedništvo i spremnost lokalne zajednice da doprinese očuvanju prirode. Naglašeno je da svaka očišćena obala predstavlja dokaz da zajednički rad može donijeti vidljive promjene, posebno kada je riječ o zaštiti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Gonaković će boraviti 18. i 19. maja u Londonu, gdje će na poziv državnog sekretara za vanjske poslove i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske učestvovati na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Međunarodna koalicija za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu na jačanje saradnje država, međunarodnih organizacija i drugih partnera u cilju prevencije i smanjenja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama kroz unapređenje politika, razmjenu dobrih praksi i podršku programima usmjerenim na praktičnu primjenu rezultata istraživanja i provjerenih pristupa u prevenciji i smanjenju njenju nasilja, prenosi FENA. Region. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića. Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu na večer je na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao hranu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđen zbog ubistva, prenosi FENA. Svijet. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast tokom noći. Ukrajinski predsjednik ocijenio je da su napadi potpuno opravdani kao odgovor na ruske smrtonosne udare na ukrajinske gradove. Ukrajinska sigurnosna služba saopćila je da su zajedno sa vojskom pogodili nekoliko naftnih postrojenja i fabriku poluprovodnika u Moskovskoj oblasti. U Ukrajini je 8 ljudi povrijeđeno u noćnim ruskim napadima, dronovima i granatiranju, a oštećene su stambene zgrade. Ukrajinska vojska navela je da je Rusija tokom noći lansirala 287 dronova, od kojih je 279 oboreno, ali je zabilježeno 8 pogodaka na 7 lokacija, prenosi FENA. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku izjavila je da administracija američkog predsjednika ne voli jedinstvenu

0: Evropsku uniju, jer je ona geopolitička sila. Govoreći na konferenciji, ona je upozorila članice Evropske unije da ne slabe blok sklapanjem bilateralnih sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodala je da je lakše pregovarati pojedinačno sa državama nego sa blokom, koji, kako je kazala, može djelovati kao ravnopravan partner. Nekoliko članica Evropske unije pokušalo je održati vlastite kanale komunikacije otkako se američki predsjednik vratio u Bijelu kuću, uključujući italijansku premijerku. Zemljotres je pogodio u ponedjeljak južnu kinesku regiju, pri čemu su poginule dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, izvijestili su državni mediji. Državna televizija navela je da su poginuli bračni par, muškarac star 63 godine i žena stara 53 godine, muškarac od 91 godinu, koji je ranije bio prijavljen kao nestao, pronađen je nakon akcije, potrage i spašavanja, te je prevezen u bolnicu na liječenje. Vlasti su evakuirale više od 7000 ljudi iz pogođenog područja, prenosi FENA. Sport.
1: Ženski nogometni klub Željezničara 2011 vice šampiona Vlasta bolje od ključa, Sloga pretrpjela visok poraz, Želja upisao petu uzastopnu pobjedu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ostale su da se odigre još dva kola. Sve poznato, izuzev samog opstanka u ligi. U posljednjem 13. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 sa 4:2 zavladao je ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac za plave dame sa obala Une Krušnice bila je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogodila Samira Goretić. Ovom pobjedom djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. stavile su tačku na i dobre takmičarske sezone u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale nerešeno i pretrpjela 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vicešampioni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrano je 22. kolo. Bratstvo je na Adama nakon preokreta pobjedilo ključ sa 4:2. Hetrik za Bratstvo dao je Adnan Ljutić, dok je jedan gol postigao Elmin Hadžikadunić sa 11 metara. U sklopu istog takmičenja Sloga je pretrpjela težak poraz od 6:1 u Kiseljaku, a jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željo nastavio sa pobjedama. Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je petu uzastopnu pobjedu. Željo je kao gost na Izačiću savladao borac sa 6:0. Dvostruki strelac za Želju bio je mladi Eldar Orašćanin, dok su po jednom gol domaćih pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 34. kolo. Najviše golova i uzbuđenja, preokreta vidjeli su gledaoci na areni rođenih, gdje je Velež savladao Rudar iz Prijedora sa 4:2. Nije bilo golova u duelu između Sloge i Radnika iz Bjeljine te Zrinskog i Posušja. 2:2 su odigrali Sarajevo i Široki Brijeg, dok je borac u Banju Luci potvrdio titulu prvaka pobjedom nad Željezničarom od 1:0. Borac je prvi sa 82 boda. Na začelju su Posuši i Radnik sa po 34, dok još teoretski mogu ostati u premijer nogometnoj ligi Rudar iz Prijedora sa 29, te Sloga sa 28 osvojenih bodova. Do kraja takmičenja ostala su još dva kola.
0: Bilne su to

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena C. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena, u nastavku dana postepeno ugodnije uz duže sunčane intervale. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: To u Albaniji, sunce i pješane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa, sportski program.
3: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko!
4: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
2: Sport na 97,5 MHz.
5: Barbarez objavio spisak nogometaša za svjetsko nogometno prvenstvo. Ženski nogometni klub Željezničar 2011. vicešampion. Vlasta bolje od ključa, Sloga pretrpjela visok poraz, Želje upisao 5. uzastopnu pobjedu. Trenma premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ostale još 2 kola, sve poznato izuzeva borbe za opstanak. Na NBA parketima poznati su finalisti po konferencijama, a Ilgis Aleksandar ponovo MVP najatraktivnije košarkaške lige na svijetu. Ali ćemo i utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, one pripremne, da 24 dana su do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Govorit ćemo i o evropskim nogometnim ligama, najveća neizvjesnost u Engleskoj. Ovo je ponedjeljak na 97,5 MHz, program za 18. maj, a uvijek je najbolje ponedjeljku analizirati sve ono što je bilo u vikendu iza nas, ali protekle sedmice, te najaviti što nas to u svijetu sporta očekiva u narednih 7 dana. Zato vas pozivamo da provedete vrijeme uz 97,5 MHz i sportski program Radija Bosanska Krupa.

Hajmo ljudi, svi do pobjede, mi smo nebo što se plavi, mi smo sunce što se sjaji, plav žuti, žuto plavi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge u sedmici iza nas, selektor nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni kapiten naše reprezentacije, čovjek koji se svojom harizmom odveo na svjetsko nogomet.

Nogometno prvenstvo Barbarez Srge objavio je spisak igrača na koje računa za utakmice svjetskog nogometnog prvenstva koje za 24 dana počinje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Na spisku 26 igrača su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Za obranu konkurišu Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujagić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić i Nidal Čelik. U veznom redu će konkurenciju praviti Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alebegović i Esmir Bajraktarević. Za napad konkurišu Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković. Imaju predpozivi u slučaju da neki od igrača se, daj Bože, povrijedi ili otkaže. Predpozivi su upućeni Tariku Kariću, Mladenu Jurkasu, Arjanu Maliću, Emiru Kariću, Jusufu Gazibegoviću, Ifetu Đakovcu, Ameru Gojaku, Harisu Hajradinoviću i Dariju Šariću. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja odigrati prijateljski susret protiv Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu na Koševu i ujedno će to biti ispraćaj reprezentacije preko Atlantika na Mundijal. 6. juna naši će imati na rasporedu prijateljski meč sa Panamom u St. Louisu u Maloj Bosni, kako nazivaju ovaj sjevernoamerički grad u kojem živi između 60 i 70 hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Posjećamo Zmajevi svoje utakmice na Mundijalu. Igraju 12., 18. i 24. Otvaramo svjetsko prvenstvo u Kanadi protiv domaćina Kanade 12. juna u Torontu. 6 dana kasnije sa Švajcarskom igramo u Sjedinjenim Američkim Državama u Kaliforniji, u Los Angelesu, dok onda putujemo na krajnji zapad Sjedinjenih Američkih Država gdje ćemo u Sjetlu odigrati utakmicu 24. juna protiv Katara i nadamo se izboriti drugu rundu takmičenja. Nikad sama nisi ti.

0: ready.
1: I'm from Bosnia, take it to America. Ženski nogometni klub Željezničar završio sezonu kao viceprvak. Bratstvo bolje od ključa tokom vikenda. Sloga pretrpila visok poraz, Želja upisao petu uzastopnu pobjedu. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa ponedjeljkom o sportu.

U posljednjem 13. kolu prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 sa 4:2 savladili su ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac hat-trick za plave dame dala je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogađala Samira Goretić. Ovom pobjedom djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 stavile su tačku na i vrlo dobre takmičarske sezone, u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale neriješeno i pretrpjele 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vice šampioni prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. Ispred njih je bio samo ženski nogometni klub Inter iz Posušja.

O, Šakira i njena igrana pjesma sa svjetskog nogometnog prvenstva u Južnoj Africi. A u takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad u 22. kolu Brastvu predalo Fenjer Slogi. Brastvo je na Adama nakon preokreta savladalo ključ sa 4:2. Trostruki strelac hat-trick za Brastvo dao je Adan Ljutić, dok jednom gol Ključana postizao sa 11 metara Elmin Hadžikadunić. U slopu istog takmičenja 22. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad nogometni klub Sloga je pretrpela težak poraz od 6-1 u Kiseljaku. Jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U ostalim susretima u Cazinu Krajina Radnik Donji Vakuf 3-1, u Sanskom mostu u derbiju općine Sanski most Podgromič i Rudar odigrali bez golova. U Vitezu Romari FK Vitez 1-4 i u Velikićima kod Ključa Bajer Novi Travnik 2-2. Nakon 21 odigranog kola

Škola Rudar Kamengrad je prvi s 48 bodova, ima 9 više od Kiseljaka i iduće godine će Rudar iz Kamengrada igrati prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Vratio je nakon 21 odigranog kola na diobi 8. 9. 10. 11. pozicije sa ekipama Podgrmeča, Bajera i Radnika iz Donjeg Vakufa, dok je Sloga posljednja 13. sa 22 osvojena boda. Sloga će imati šansu iduće subote da preda Fenjer Podgrmeču iz Sanskog Mosta, jer će na Adama igrati svoju utakmicu protiv Podgrmeča, dok će Bratstvo put Donjeg Vakufa, gdje će igrati protiv ekipe Radnika.

U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je petu uzastopnu pobjedu. Želio kao gost na Izačiću savladao boraca 6:0. Dvostruki strelac za Želju bio je mladi Eldar Orašćanin, dok su po jednom gol domaćih pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Želio je na tabeli treći sa 27 osvojenih bodova, dok su ispred njih na prve dvije pozicije daleko odmakli Mladost iz Vrnograča i Omladinac iz Pokoja, koji će u idućem kolu imati derbi za prvaka.

Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige igrane su utakmice 34. kola, tri remija, dvije utakmice bez golova i dvije pobjede domaćina. Najviše golova i preokreta viđeno je na areni rođenih, gdje je Velež savladao Rudar iz Prijedora sa 4:2, nakon što su gosti u ranoj fazi utakmice poveli sa 2:0. Borac je potvrdio titulu prvaka pobjedom nad Željom 1:0 na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Po jedan bod, iako nisu dali golove, su osvojili Sloga i Radnik iz Bjeljine u Doboju te Zrinski Posuši. Dakle, na te dvije utakmice gledalci nisu vidjeli pogotke. Bilo je 4 pogotka, ali po jedan bod su osvojili na Koševu, Sarajevo i Široki Brijeg. Dva kola prije kraja, skoro sve je poznato, Borac je šampion sa 82 boda, 15 više od drugog plasa.

Ciranog Zrinskog, koji opet u skup Bosne i Hercegovine bježi Sarajevu dodatnih nedostižnih 8 bodova. Veleže četvrti i on će u Evropu u konferencijsku ligu. U nekoj zlatnoj sredini su železničari Široki Brijeg, koji su samo u startu sezone obećavali puno više. Čovjek dva kola prije kraja, minimalnu strepnju za opstanak u društvu najboljih imaju Posušje i Radnik iz Bijeljine sa po 34 boda, dok teoretski još uvijek mogu ostati u premijer nogometnoj ligi Rudar sa 29 te Sloga sa 28 osvojenih bodova.

evropskih nogometnih liga, većinom je sve riješeno, u Španiji to Barca riješila, u Francuskoj Paris Saint-Germain puno teže od očekivanog nada Lencom, dok je Bayern opet protutao Njemačkom, no u Engleskoj nije riješena borba za prvaka, dok u Italiji Inter je prvak, ali se zakohala mjesta za Ligu evropskih šampiona.

Na engleskom tlu Arsenal čeka titulu 22-23 godine što oni svoji nepobjedivi. Večeras ima prvu meč loptu. Večeras Arsenal igra u 21 sat utakmicu predzadnjeg kola protiv predzadnjeg Burnleya. Sve osim pobjede Arsenala, i to uvjerljive, bilo bi pravo čudo. No momci koji su se već oprostili od premijer ligaškog nogometa Burnleya znali su u proteklih par kola i itekako pružiti otpor i puno većim i puno boljim klubovima od sebe, tako da večeras rasterećeni Arsenal sve, ali nije rasterećen, mogu napraviti nekih stvari jer ipak su to profesionalci. Uglavnom, Arsenal večeras ima prvo od dvije meč lopte, u stvari oba dvije mora iskoristiti, pobijeti da bi bio prvak. 21 sat na Emirate su večeras Arsenal Burnley. Možda teži posao od Arsenala imaće Manchester City, koji u protekloj sedmici iza nas osvojio FA Cup pobjedivši na Wembleyu Chelsea 1-0, tako da Guardiola i njegova momčad već ima dva trofeja ove godine, dva kupa. Oni će igrati sutra protiv Bournemouth-a utakmicu u kojoj će i dalje ganjati Arsenal, dok Bournemouth, najveće iznenađenje engleske premijer nogometne lige, sigurno šesti, i iduće godine će igrati evropska takmičenja.

Italijanskoj seriji A, vikend iza nas, odigrano je predposljednje 37. kolo i tu se baš zakuhalo. U derbiju Rima, Roma je sa 2-0 slavila nad Lazijom, Como je savladao Parmu sa 1-0, a Milan nakon par kiksa, nakon tri kiksa, slavio je Dženovi sa 2-1 i ostao u utrci za Ligu šampiona. Najveći kiks je svakako poraz Juventusa kući od Fiorentine sa 2-0. Napoli slavio nad Pizom 3-0, dok je Inter u slavljeničkoj atmosferi odigrao 1-1 protiv Verone. Ono što je sigurno da je Inter novi stari prvak Italije, 86 bodova, ima 13 više od Napolija, koji je siguran da će iduće godine igrati Ligu šampiona. No za ona ostala dva mjesta, treće i četvrto, borit će se Milan, Roma, koji imaju po 70 bodova, te Como i Juventus koji imaju po 68. Za dva neće biti mjesta u Ligi šampiona iduće godine. Milan ima pod navodnicima lagan zadatak, dolazimo Kaljari. Como također ide kod davljenika Cremoneza, dok će Juventus igrati gradski derbi, derbi Torina, Roma će u Veronu. Rasplet u zadnjem kolu za Ligu evropskih šampiona.

Dvije metle su podijeljene u polufinalima po konferenciji ili četvrtfinalu NBA lige. Oklahoma City je LeBronu Jamesu i društvu uručila metlu, odnosno slavili se 4-0 u seriji i plasirali se u finale zapada, dok je isto učinio New York Knicks su sa 4-0 slavili nad Philadelphia 76ersima i također prošli u finale, ali istoka. 4-2 je San Antonio savladao Minnesota. Najviše neizvjesnosti bilo je u duelu Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa. Na kraju su sa 4-3 slavili Cavaliersi i plasirali se u veliko finale istoka, gdje će igrati protiv New Yorka. Nedavno je i bila jedna reportaža gdje jedan novinar koji itekako voli New York Knicks kaže: ja se nisam ni rodio, tačnije rodio sam se 5 godina poslije kad je New York bio posljednji put prvak NBA lige, a to je bilo prije 60-tak godina. Eto, tako jedna franšiza dugo nije bila prvak. Oni će ovaj put u finalu prvo istoka morati da budu i više nego dobri, morat će da pobjeđuju, i to nikog drugog do Cleveland Cavaliersa. Prva utakmica između New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa na programu je 20. maja u 2 sata poslije ponoći. Prije njih u 19. maja u 2 sata i 30 minuta prvi duel finale zapada Oklahoma San Antonio.

30 poena uz procenat šuta veći od 55% i 30,1 poenom je bio drugi strelac lige iza Luke Dončića. Šaj je u glasanju slavio ubjedljivo ispred Nikole Jokića, kojem nije pomoglo ni to što je prosječno bilježio triple-double u sezoni.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak 18. maj 2026. godine. Bila je ovo još jedna emisija posvećena sportu na 97,5 MHz. Još 24 dana ostala su do svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina, igraće nogometni zmajevi. Zato, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prilog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma sa Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u entitetu Republika Srpska. Na hitnoj sjednici koja počinje sutra u 10 sati, poslanici će razmatrati uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Na redovnoj sjednici koja slijedi u 12 sati, dnevni red obuhvata 27 tačaka.

0: i 6 zemalja kandidata, prenosi FENA. Sport.
1: Ženski nogometni klub Željezničara 2011 vice šampiona Vlasta Bolje od ključa, Sloga pretrpjela visok poraz, Želja upisao petu uzastopnu pobjedu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ostale su da se odigre još dva kola. Sve poznato izuzev samog opstanka u ligi. U posljednjem 13. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 sa 4:2 zavladao je ženski nogometni klub Respekt iz Sarajeva. Trostruki strelac za plave dame sa obala Unaik Ružnice bila je Admira Selman, dok jednom gol gošći iz prestolnice Bosne pogodila Samira Goretić. Ovom pobjedom djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011. stavile su tačku na i dobre takmičarske sezone u kojoj su upisale 9 pobjeda, jednom odigrale nerešeno i pretrpjela 3 poraza, te sa 28 osvojenih bodova postale vicešampioni prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrano je 22. kolo. Bratstvo je na Adama nakon preokreta pobjedilo ključ sa 4:2. Hetrik za Bratstvo dao je Adnan Ljutić, dok je jedan gol postigao Elmin Hadžikadunić sa 11 metara. U sklopu istog takmičenja Sloga je pretrpjela težak poraz od 6:1 u Kiseljaku, a jedini gol za Slogu postigao je Nusmir Fajić. U 16. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željo nastavio sa pobjedama. Željezničar iz Bosanske Krupe upisao je petu uzastopnu pobjedu. Željo je kao gost na Izačiću savladao borac sa 6:0. Dvostruki strelac za Želju bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom gol domaćih pogađali Samir Gerzić, Bajro Kanurić, Amar Macanović i Emir Demirović. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 34. kolo. Najviše golova i uzbuđenja preokreta vidjeli su gledaoci na areni rođenih, gdje je Velež savladao Rudar iz Prijedora sa 4:2. Nije bilo golova u duelu između Sloge i Radnika iz Bijeljine te Zrinskog i Posušja. 2:2 su odigrali Sarajevo i Široki Brijeg, dok je borac u Banjoj Luci potvrdio titulu prvaka pobjedom nad Željezničarom od 1:0. Borac je prvi sa 82 boda. Na začelju su Posuši i Radnik sa po 34, dok još teoretski mogu ostati u premijer nogometnoj ligi Rudar iz Prijedora sa 29, te Sloga sa 28 osvojenih bodova. Do kraja takmičenja ostala su još dva kola.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 19. maja umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju. Lijep pozdrav!

0: direktorice javne ustanove Opća gimnazija Bosanska Krupa, profesorice Mirnese Mešić. Poštovana, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našla. Dobar dan, jesalamu alejkum svim slušalcima radija Bosanska Krupa. Kao što je rekla Erna, moje ime je Mirnese Mešić, direktorica gimnazije. Ne bi da se ponavljam sad, ali evo znači da kažem onako da smo mi pripremili kao i svaki prethodni godina. Dan otvorenih vrata za učenike 9. razreda osnovnih škola sa područja našeg grada, koji je planiran za sutra 19.5. od 10 sati. Nekako u terminima smo gledali da to budu termini jutarnji za učenike, s obzirom da su oni na nastavi kao što su i naši učenici, pa da bude u sklopu svega, znači i da kažemo neko druženje i to, ali uglavnom znači podijelili smo termine. U terminu od 10 do 11 imamo prvu osnovnu školu i osnovnu školu Jezerski, a u terminu od 11.30 do 12.30 druga osnovna škola i osnovna škola Otoka.
0: Evo, u početku ste, to jest u uvodu ste već naglasili vrijeme početka dana otvorenih vrata sutra u javnoj ustanovi Opće gimnazije Bosanska Krupa. A evo, moje sljedeće pitanje je zapravo koliko je važno da budući srednjoškolci imaju priliku upoznati školu prije upisa.
1: Evo ovako, znači smatram da je izuzetno važno, a što znamo nekad možda ranije dok smo mi išli u osnovnu, odnosno i srednju upisu, srednju školu, nismo imali priliku kao što to danas imaju ovi osnovci. Znači, pogotovo današnje generacije, jer učenici nekako u tom uzrastu još uvijek su neodlučni, imaju možda neku drugu predstavu, bilo koja škola da je u pitanju, a kada dođu u suštini u samu ustanovu, uvjere se u ono što su možda imali pitanja negdje u svojoj glavi, znači i uvjere se uživo, da kažemo, u sam sadržaj, izgled, pristup, komunikaciju s predavačima, te im znači daje neku tu sigurnost, odnosno podršku da bi odlučili u suštini koju školu da upišu.
0: Pored učenika, poseban dio programa namijenjen je i roditeljima. Kada će biti održan susret sa roditeljima, ali i ostalim sugrađanima, i šta će oni tada imati priliku saznati?
1: Ovako, ove godine smo uspjeli da stavimo znači u terminu za roditelje isti dan, ali da to bude u nekom kasnijem terminu, to jest od 17 do 18 sati. Išli smo na to znači da na taj način i roditelji dobiju pristup i povratne neke informacije ili odgovore, ali da to bude znači u nekom terminu kada oni završe svoje obaveze redovne, tako da će roditelji imati priliku da se upoznaju pobliže sa radom škole, gdje ćemo im na neki način predočiti u stvari zašto bi učenici njihova djeca, ukoliko se još uvijek dvoume za upis u neku srednju školu, znači trebali da odaberu našu školu, to je gimnaziju. Pokušat ćemo da im odgovorimo na neka možda eventualna pitanja i da ih savjetujemo kako pomoći u suštini adolescentima, djeci u tom uzrastu, da odaberu neki dobar put, a da to bude u stvari šta žele i oni, a da ih i roditelji u tome podržavaju.
0: A koliko ovi susreti zapravo mogu pomoći učenicima pri odabiru buduće škole?
1: Što se tiče susreta, znači mogu od velike koristi mogu da budu. Kao što rekoh, većina njih se dvoumi, možda su još uvijek neodlučni, tako da ovaj susret i sam, znači uživo susret sa srednjoškolcima i možda provedeni ti sat vremena, jer imamo zaista od prijetunih godina slučajeva kada su učenici baš pri dolasku na dan otvorenih vrata rekli i zaista ispoštovali to što se rekli taj dan, znači upisali su našu školu, jer nekako jednostavno taj susret im je bio nešto što su odlučili, a naravno tu ima sad i drugih, da kažemo, faktora, samim tim što je škola zaista dobro opremljena, nova je, tako da znači sa strane roditelja i učenika baš onako može biti jedan dobar izbor, samim tim znači da učenici ne putuju i da se ne odvajaju možda od roditelja, ima sad raznih faktora gdje bi oni podržali, odnosno upisali našu školu.
0: Da, mnogo je prednosti, a šta gimnazija nudi osim redovne nastave, na primjer sekcije, određeni projekti, takmičenja?
1: Pa evo, kao što znamo, znači gimnazija jeste opće obrazovna ustanova, znači i nekako na taj susret kada učenici dođu, njima se u stvari na prvu predoči to da oni u suštini imaju iste predmete kao što su imali u osnovnoj školi, s tim da znači u našoj gimnaziji u općem smjeru imaju dodatno latinski jezik, strani jezik, pored onih koji su imali, a u suštini ono što naša škola nudi zaista ovih unazad godina i nekako svake godine napredujemo u tome, to je znači razne sekcije, dodatna

0: Nastava svakako, znači evo ove godine baš smo imali jako puno kandidata na kantonalnom takmičenju koji su osvojili prvo i drugo mjesto. Očekuju ih naravno federalno iz određenih predmeta, neki predmeti nemaju viši nivo iznad kantonalnog, ali uključeni su zaista sa nastavnicima, stručnim saradnicima naše škole, znači u razne projekte i na taj način stiču nova iskustva, da kažemo donose neku određenu opremu za školu, nešto što bi pomoglo i njima i njihovim drugarima, znači u samom obrazovanju i pomoglo u suštini u svemu.
1: Evo za kraj, kao direktorica pomenute škole, šta biste vi poručili učenicima devetih razreda koji ove godine će se odlučiti ili se ipak dvoume ili su već odlučili da dođu u gimnaziju?
0: Iskreno kao i direktor, a možda i kao i roditelj, eto mogu reći onako, a da ne bude previše objektivno, ukoliko nisu još u suštini sigurni, nemaju dovoljno hrabrosti da se suoče sa možda drugim gradom, okolnostima, da se ne odvajaju od roditelja u tim sad godinama, nisu odabrali neko određeno usmjerenje i dalje znači imaju jako volju, želju da svakako nastave svoje obrazovanje na višem, to jest fakultetima, znači da slobodno odaberu našu školu, gimnaziju. Svi znamo u suštini da gimnazijsko obrazovanje, odnosno diploma koju steknu kod nas, zaista otvara im široke vidik, odnosno mnoge puteve za sve fakultete, da kažemo. I iskreno ovako uz malo uz smije da kažem da je ovo bilo u naše vrijeme ovako, znači možda bi i mi, ali eto, zaista znači današnji učenici imaju veliku pomoć pri ovom i mislim da je dobro za bilo koju školu, bilo to stručna ili evo i naša gimnazija, da je velika pomoć i roditeljima i učenicima na ovaj način, pa bilo to jedan dan ili eventualno ovako neki dolazak njihov naknadno, da ih usmjerimo i da im pomognemo pri njihovom odabiru.
1: Poštovana, hvala vam za izdvojeno vrijeme i naravno ugodan razgovor.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, u prijetunim minutama ste imali priliku čuti razgovor sa direktoricom javne ustanove Opća gimnazija Bosanska Krupa, profesoricom Mirnesom Mešić, povodom dana otvorenih vrata namijenjenog učenicima devetih razreda i njihovim roditeljima. Podsjećamo, utorak 19. maj 2026. godine program za učenike počinje od 10 sati, dok će roditelji, ali i ostali sugrađani, priliku za razgovor i upoznavanje sa školom imati u periodu od 17 do 18 sati istog dana.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Astro, no.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nakon Mostara, Tuzle i Bihaća 20. maja organizira u Sarajevu završnu stručnu i informativnu prezentaciju Finansijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti održana u 12 sati. Ovaj događaj predstavlja završnu prezentaciju koja ima cilj direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima sredstava fonda i detaljno pojašnjenje kriterija i uslova javnih poziva, operativnih procedura apliciranja te tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. Prezentacija je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima te nevladinim organizacijama. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine istaknuo je institucionalni značaj ovih prezentacija. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ostaje posvećen partnerstvu i saradnji sa svim potencijalnim korisnicima te kontinuirano stoji na raspolaganju za pružanje stručne pomoći s ciljem što kvalitetnije i učinkovitije realizacije projekata koji direktno doprinose zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saopćeno iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine u obraćanju medijima je kazala da navedeni podaci nisu posljedica toga da je karcinom drugačiji ili agresivniji u našoj zemlji. Napomenula je da osim ove statistike, izvještaj sadrži razne druge pokazatelje kao što je nedostatak informacijskih sistema i registara, deficit stručnog kadra i dijagnostičkih kapaciteta, protokola, opreme te standarda. Na kraju je poručila da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma, ali da osnovni posao i odgovornost leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima, prenosi FENA.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno,